0: Natural Rice Eni Jinkwa
1: FDA Aje Dwadi Enkratu Yatumu
2: Stay Soft Denkaibo Kesie Biaba Afedi Eduhema Hudwam Eni Jehono Abaye Ultra Concentrate Bottle Fufronim Ni ham ni empendo duo nai. Echo mo chepa. Impo wa mersensi ya wesi ni emeli. Ehama echo wansadi ya mudemu ni nina. Yeyabusi ya nchemfa bato ni mawusikaso faso. Na esansu chayi. So Stay Soft Ultra Concentrate Bato ni shene. Na ni hamno. Echo yipa.
3: FDA aji ejadi enkratwe yatu. Kwa ni wabia ya mofrantu mifa wansanka.